piramide i Brigide i puno busa s tim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjate radio stanicu, slušajte Unidu radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostipan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam je sati. Trump i Čin na samitu u Pekingu. Vladajući odbili SDP-ov prijedlog o zabrani konzumiranja energetskih pića za maloljetnike i predložili svoj. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškrmenec. Dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping započeli su razgovore s visokim ulozima u Pekingu. Tijekom dva dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu, Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Xi-a da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom, nakon službenog dočeka i crvenog tepiha. Dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama, jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpova obraćanja kineskom predsjedniku. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. U Kinu su s Trumpa i visoke dužnosnike stigli i poslovnjaci. Među njima je i Elon Musk.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Vladajući su jučer u Saboru odbili SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onog koji je predložio SDP. Najavila je zabranu i prodaju energetskih pića mlađim od 18, a kazne će ići do 5300 eura za obrtnike i do 1300 eura za iznajmljivače ili OPG-ove. Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini uskoro bi mogao ugledati svjetlo dana. Predstavio ga je resorni ministar Tonči Glavina, te istaknuo da se njime definira sadržaj programa javnih potreba u sportu i njegovo izvršavanje, te način dodjele sredstava.
6: Vlada Republike Hrvatske ovim mjerama radi konkretan i jasan iskorak prema višoj razini transparentnosti, odgovornosti i kontrole u sustavu odobravanja i korištenja namjenskih dodjelnih sredstava u sportu. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja, izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno savjetovanje.
5: Media servis. Vijesti.
4: U Zagrebu se danas održava konferencija pod nazivom Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Cilj konferencije je potaknuti raspravu o ulozi medija i društvenih mreža u informiranju i razlozima sve manje zainteresiranosti građana za vijesti, pojasnio je za Media Servis zamjenik predsjednika Vijeća za medije Robert Tomljenović.
7: Pa rekao bih važnu raspravu u ovo doba, u doba koje nam algoritmi određuju o čemu ćemo se informirati, a društvene mreže nam zapravo razlamaju zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova i pri čemu sve više građana zapravo aktivno izbjegava vijesti i u potpunosti odustaje od informiranja. Stoga ćemo na konferenciji nastojati potaknuti diskusiju o tome jesmo li pred trajnom promjenom načina na koji se zajednica informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu i što zapravo takva promjena znači za budućnost našeg društva i demokracije.
8: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinamo su s uvjerljivih 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogodcima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Mi da smo bili prve minute bolje Iva Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće jedan problem, nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili, bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak, nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
8: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
10: We have to say, they were better than us.
8: Moram priznati da su bili bolji od nas, do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi. Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. minuti kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila bjeloruskinja Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7, 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Krištenstadu. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i napredak se otišlo s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici otišli na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Reprezentativac Patrik Martinović.
11: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, dakle da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
8: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u Varaždinu s početkom u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
13: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 14, Split, Zadar i Rijeka 12, Šibenik mjeri 8, Varaždin 7, Osijek je na 6, Zagreb 5, u Karlovcu, Sisku i Slavonskom Brodu je 3, Gospić mjeri 2 stupnja. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćen grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina. Yeah.

0: girls, and we ain't playing tag.
1: Unidu Radio.

0: kako razmišljate kako uskladiti predavanja i zaradu, izdvojili smo nekoliko studentskih poslova koji bi vam mogli odgovarati.
1: TEDx traži dva studenta za promociju tijekom rođendana prodajnog centra u Mlinima. Satnica iznosi 8 eura.
2: Restoran Kopun traži hostesu za sezonski rad u Dubrovniku, posao uključuje prijem gostiju te vođenje i evidenciju rezervacija, a satnica iznosi 8 eura.
0: Kopun zapošljava i pomoćne konobare, satnica iznosi 7 eura.
1: Medardo traži prodavača za rad u maloprodajnoj trgovini u starogradskoj jezgri Dubrovnika, satnica iznosi 9 eura.
2: Roberto Studio zapošljava djelatnicu za prodaju nakita u Dubrovniku, satnica iznosi 7 eura.
1: To su samo neki od dostupnih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnim stranicama studentskog centra.
2: Svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: Kamenec, dobro jutro. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, a susret dvojice čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Jinping je naglasio Trumpu da je tajvansko pitanje najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni će odnosi uživati stabilnost. Istaknuo je. Xi je naglasio da činjenice pokazuju da trgovinski ratovi nemaju pobjednika. Ekonomske i trgovinske veze dviju zemalja su uzajamno korisne i po svojoj prirodi pogoduje svim stranama. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, rekao je Xi, objavilo kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. U pozitivnom tonu bila je i Trumpova izjava na početku sastanka. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Rusija je rano u četvrtak napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima ranivši najmanje 4 osobe. Oštećeno je nekoliko zgrada dok se jedna djelomično urušila. Do sada su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na očekivane ruske napade. Citirajući izvješća Ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 14, Rijeka 12, Osijek mjeri 8, u Zagrebu je stupanj manje. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večeri u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
0: S vama su
2: Žana Vukas
0: i Vlaho Ban. Vrijeme nam je za sad vedro uz 15 celzijevih stupnjeva.
2: Informiramo se uz vijesti medija servisa i Unidu Info.
0: Osim toga, očekuje nas putovanje u povijest, pregled studentskih poslova, ali isto tako i pregled događanja kojima možete ispuniti ovaj četvrtak.
2: A sve ovo bit će popraćeno glazbom. Ajmo na novu stvar. Rock grupa koja je aktivna više od 60 godina, The Rolling Stones, najavljuje novi studijski album. Slušamo najavni single, In the Stars.

0: The Rolling Stones i In the Stars, nova stvar na Unidu radiju, kako bi se ono na tečnom hrvatskom reklo, Save the Date, 10. srpnja, najnoviji studijski album Foreign Tongues izlazi, tako da pripremite se za to. A vrijeme nam je vedro uz 15 celzijevih stupnjeva, puše lagani sjeverozapadnjak, tlak zraka je 1006 hektopaskala. A žena, kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana?
1: U nastavku dana očekuje se postupno oblačnije, a navečer ponegdje može pasti malo kiše ili neki lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba bura, a poslije podne će zapuhati umjereno, navečer jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka do 22 celzijeva stupnja.
0: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti dio Knežice od 13.30 do 16 sati.
1: Dežurna ljekarna je u Gružu.
0: A sad, pošto ovi Rolling Stones imaju puno ovoga u pjesmi, evo još jedna pjesma koja ima puno u.

Tom Gregory i Small Steps, da, valja ići malim koracima do velikog uspjeha, pa mislim da su tako išli i ovi sljedeći bend koji će zasvirati, ali to je sve što ću vam za sad reći, za ostalo poslušajte u nastavku.

0: Dobro jutro, 8:30 je. Sunce nam je olakšalo buđenje ovu srijedu, a vani je ugodnih 16 stupnjeva. Mi se polako razbuđujemo i hvatamo korak s danom. A vi ostanite s nama jer slijedi Unidu Info. Vlaho, što se događa u gradu?
1: A pa čućeš, a i svi naši slušatelji će čut samo ako ostanu uz Unidu Radio. Vrijeme je za Unidu Info.

Na infodanima projekta razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta balastin u Pločama i Dubrovniku sudionici su imali priliku slušati predavanja o upravljanju balastnim vodama, širenju invazivnih vrsta morskim putem, morskim strujama i rizicima širenja organizama. Bilo je riječi i o bakterijama i patogenima u lukama, iskustvima i znanstvenim spoznajama vezanim uz invazivne vrste u Jadranu. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša. Obuhvatio je teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, klimatskim promjenama te izazovima zaštite morskih ekosustava. Projekt Balastin provodi sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima iz znanstvenog, pomorskog i javnozdravstvenog sektora. S ciljem razvoja sustava upravljanja balastnim vodama radi smanjenja rizika širenja invazivnih vrsta i zaštite Jadranskog mora. Sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda. Gostujuće predavanje pročelnice Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam grada Dubrovnika, doktorice znanosti Julijane Antić-Brautović, bit će u 9 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pasioniranoga gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice grad. Održat će ga pisac i novinar Vedran Benić. Zainteresirani će imati priliku doznati manje poznate detalje o tome kako su se Dubrovačke ljetne igre snašle u teškim razdobljima, zadržavajući dignitet i umjetničku relevantnost usprkos povijesnim i društvenim previranjima. Konferencija Feminisms in Traditional Perspective održava se do sutra u Interuniverzitetskom centru Dubrovnik. U sklopu programa je i performativno predavanje na radio Incantartis te posjet u druzi Deša. Prije prognoze jedna obavijest. Dubrovački Crveni križ organizira akciju darivanja krvi do podne na odjelu transfuzije u Općoj bolnici Dubrovnik. Iz Crvenog križa navode da je najpotrebnija krvna grupa nula negativno. I još o vremenu, bit će postupno oblačnije, a na večer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba bura, a poslije podne će zapuhati umjereno, na večer i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.

0: Ova Lady Gaga stvarno dobra ideja da je što možemo radit. Just Dance, eto upravo tako, Just Dance. Ako ste studenti i tražite posao, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Maestozu traži konobara, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Mlinar u Dubrovniku, Orebiću i Korčuli traži radnika, a satnica iznosi također 7 eura.
1: Amico Tours traži pratitelja na turama, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: Roberto Studio traži prodavačicu, a satnica iznosi 7 eura.
1: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, a cijena sata iznosi 8 eura.
0: Jisk traži skladištara, a satnica iznosi 10 eura.
1: Petrol traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura i 80 centi. You need to get a
0: job. Bili su ovo samo neki od ponuđenih poslova, ostale možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
0: Sviramo dalje, ovo je Nickelback.

0: Pa kad nam se već show zove Razbuđivanje na Unidu radiju, dobro je da imamo ovakvu glazbu. Ovo su bili Nickelback i Edge of Revolution. A idemo dalje.
1: Došli smo skoro do sredine svibnja. Približava se najteži period za studente, a to je ljetni ispitni rok.
0: E, da ne bi bilo vrištanja ko ono vrištanje u horror filmovima i panike, evo nekoliko savjeta kako učinkovito raspodijeliti vrijeme za učenje.
1: Najprije bi trebalo podijeliti gradivo na nekakve manje cjeline i napraviti realan raspored za svakoga od nas. Tako nemamo dojam da učimo neki cijeli veliki kolegi, a zapravo učimo i pamtimo puno brže.
0: To je zapravo ono što su nam u školi radili autori udžbenika, sad to samo moramo napraviti sami. Znači, dakle, vrlo jednostavno. Također, bilo bi dobro aktivno se prisjećati umjesto da pasivno čitamo. To znači da su nekad učinkoviti one bilješke koje na brzinu zapišemo na predavanjima i onda ih poslije povežemo svojim riječima, nego one kilometarske definicije iz literature od 280 stranica.
1: Treći savjet kako učinkovito raspodijeliti vrijeme za učenje kaže da trebamo raditi u kraćim fokusiranim blokovima. Često nam se događa da cijelu godinu ništa ne učimo i onda zadnju noć mislimo da ćemo proći ispit i zamaramo se oko toga. I po nekoliko sati u stvari u komadu. A bilo bi nam puno bolje da podijelimo vrijeme i ubacimo pauze.
0: S razlogom sat traje 45 minuta, pa i ovdje na faksu samo mi to spojimo pa nam traju po sati ponekad.
1: Ali onda pauza duža.
0: Ali onda je duža pauza, da. Uz učenje bitno je planirati redovita ponavljanja da ne bismo sve zaboravili još i prije ispita.
1: I na kraju možda i najbitnije, jer ne može nas kava i Red Bull držati na životu, treba ostaviti vrijeme za san i kvalitetan odmor.
0: Da, znači nema iza učenja vanka u klub, nego u krevet. Eto, to su bili neki savjeti kako učinkovitije rasporediti vrijeme za učenje koji mogu itekako pomoći.
1: Dragi slušatelji, slobodno nam se javite kakve su vaše navike za učenje, prakticirate li vi ovakve taktike ili možda imate neke svoje koje bi nama mogle pomoći.
0: Super, super. A kad već učite, da vam ne bude baš tako ono dosadno, znamo da vjerojatno učite slušajući Unidu radio, evo vam jedna razglednica da vam bude lakše.

0: Kamenice, dobar vam dan. Pred saborske zastupnike danas stiže konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar Ante Šušnjar rekao je da tim zakonom
1: po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
0: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana ključni su elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Balković za Media Service.
2: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosače aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik, je dobar put.
0: Zagrebačka obilaznica dobit će treću prometnu traku i to između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko duljine 4,5 km. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
3: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
0: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Evo što je izjavio nakon pobjede.
4: Ove godine stvarno smo se skupili. Znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
0: Toliko vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 15, Rijeka 13, Osijek 11, Zagreb mjeri 10 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima još jednom.
3: Dobro jutro.
2: S vama su i dalje
3: Žana Vukas
2: i Vlaho Ban.
3: Vrijeme je vedro u 16 stupnjeva, a više o vremenu reći će nam kolege iz Krometea.
2: I dalje se informiramo naravno uz, vijest, uz Unidu Info i vijesti medija servisa.
3: Osim toga očekuju nas i prijedlozi kako provesti poslijepodne i večer.
2: U 11 sati budite uz Leitmotiv.
3: Akademska četvrt je u 13 sati.
2: U 20 poslušajte Megafon.
3: A sada poslušajte našu novu stvar, The Rolling Stones i In the Stars.

0: Girls Go.
1: Crystal Fighters i Good Girls na Unidu radiju u 9 sati i 17 minuta. Dan nam je počeo baš onako ugodno i lijepo, voljeli bismo da tako i ostane. Hoće li? To zna Roland Bilobruk iz Krometa. Rolande, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo kako nas vrijeme očekuje nastavku dana, hoće li ostati ovako lijepo kako je počeo dan?
2: Pa uglavnom najljepši dio dana će ipak biti ovo jutro i prijepodne, a kasnije kroz dan će se ipak polako navlačiti na oblaka i idemo prema promjenjivije vremenu, pogotovo prema sljedeća dva dana. Tako da ipak za sada imamo sunčano, vedro vrijeme i uz porast temperature sve je toplije, tako da su u ovom trenutku temperature većinom između 17 i 19 stupnjeva. 17 trenutno mjere potom je i Martinovići, 18 imaju Lovorno, Ston i Vid, a 19 Gruda, Kupari, Gruž, Korčula i Komolac. Relativna vlaga je između 60 i 70%, tlak je i dalje malo snižen na 1007 hektopaskala, što znači da smo i dalje pod ciklonalnim poljem, ali ono je za sada ipak nešto slabije u odnosu na protekle dane i trenutno više tih oblaka i kišnih zapravo područja ima zapadnije od dubrovačkog područja. Uglavnom danas ćemo ovaj prvi dio dana i dalje imati vedar, sunčan, gotovo bez oblaka, a onda poslije podne postupno sve oblačnije i tek na večer, dakle u večernjim satima može ponegdje pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak praćen grmljavinom. Što se pak vjetra tiče, polako će jačati jugo, koje će poslije podne biti umjereno, navečer ponegdje i jako, a najviša dnevna temperatura oko ili malo iznad 20 stupnjeva. Sutra onda još promjenjivije, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom, a puhat će umjereno i jako, jugo i oštro. Temperatura zraka ujutro malo viša, između 11 i 16, a najviša dnevna pokoji stupanj niža od današnje, između 17 i 21. I u subotu promjenjivo, umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, a više suhog vremena, barem djelomično sunčanog, očekujemo u nedjelju.
1: Znači, umjesto pripremanja stvari za kupanje ovih dana, opet trebamo pripremiti kišobrane i kabanice, ali eto, barem nam je ono utješno, bit će toplo, neće biti hladno.
2: Da, evo, još uvijek nije baš vrijeme za kupanje. Prije svega što je i temperatura mora još uvijek ispod 20 stupnjeva, oko 18 je jutros na dubrovačkom području, a i evo vrijeme će biti daleko od idealnog za kupanje, tako da za sada evo peti mjesec kao što obično zna biti još uvijek je promjenjiv, a toplije, vruće dane ćemo morati ipak još pričekati.
1: Hvala Rolande na ovoj prognozi.
2: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja. Bio je

0: Major Lazer na Unidu radiju, 9.30.
1: Ako nemate plan za popodne, evo nekoliko naših ideja.
0: 20 godina nakon svojih kultnih uloga Mirande, Andy, Emily i Nigela, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runaway u filmu Vrag nosi Pradu 2, koji možete pogledati u Kinu Sloboda u 18.30.
1: U srcu botaničkog vrta u srednjovjekovnom sveučilišnom gradu u Njemačkoj stoji veličanstveno stablo Ginka. Ovaj tihi svjedok promatrao je više od stoljeća ritmove i transformacije kroz tri ljudska života. Pratimo njihove nespretne, neugodne pokušaje povezivanja, svaki od njih duboko ukorijenjen u vlastitoj sadašnjosti, dok ih transformira tiha, trajna i tajanstvena moć prirode. Film Tihi prijatelj možete pogledati u dvorani Vizija u 19 sati.
0: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. U svijetu u kojem su pravila tek privid, svaki potez može odlučiti između uspjeha i potpunog sloma. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u Kinu Sloboda.
1: Studentima savjetujemo da ponesu iksice kako bi ostvarili popuste na ulaznice, a ostalima da povedu prijatelja koji ima iksicu.
0: Teško da se može naći osoba koja još nije čula za zastrašujuću i nepredvidivu pojavu umjetne inteligencije, na izgled svemoćne sile koja se preko noći ušuljala u naše živote i zauvijek ih promijenila. Nije zaobišla ni kazalište, inspirirajući velike umjetnike današnjice da izmaštaju sve moguće ishode budućnosti u kojoj AI prestaje biti tek običan alat. Predstavu Kamo ide ovaj svijet, kazališta Moruzgva, možete pogledati na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati.
1: Bili su to naši prijedlozi, a na vama je da izaberete. Svakako ostanite uz Unidu radio.
0: Sviđa mi se ovo kako si rekla, svakako ostanite, jer upravo ide pjesma Ostani i Jinx.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: Baby Babylon i niz Kilimanjaro na Unidu radiju. U nastavku vam sviraju Rolling Stones, a prije toga idemo malo o nečemu porazgovarat. Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje, sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad. Održat će ga novinar i pisac Vedran Benić, a više o tom predavanju reći će nam Andreja Bradić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Dobar dan!
1: Dobar dan, Vlaho, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Kao što ste rekli, bliži nam se kraj Sentimentalnog putovanja sjećanjem na grad. Večeras u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad očekuje nas predavanje Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali aktivnog sudionika, koje je posvećeno bogatoj i višeslojnoj povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Uz niz osobnih zapisa i manje poznatih priča iz festivalske prošlosti, Vedran Benić govorit će o razdobljima u kojem su igre uspijevale opstati unatoč društvenim i povijesnim izazovima, te o ljudima koji su obilježili njihov razvoj. Među temama predavanja izdvajaju se priče o dolasku Meštrovićeva kipa Marina Držića u Dubrovnik, zahvaljujući upravo ljudima od igara, kao i o Ruđeru Boškoviću, istog autora, koji je svoje mjesto pronašao u Zagrebu. Predavanje ujedno najavljuje i skori izlazak istoimene knjige, u kojoj autor donosi niz zapisa, sjećanja i kulturno-povijesnih crtica nastali iz dugogodišnjeg praćenja i sudjelovanja u životu dubrovačkih ljetnih igara. Tako da pozvali bi vas sve u Saloći od zrcala večeras da nam se pridružite.
0: E, to sam baš htio pitati, ima li neka specifična skupina kome bi bilo to predavanje namijenjeno ili su dobrodošli svi ljudi koje zanima?
1: Pa evo, za sad nam se pokazalo da stvarno ima i mladih generacija, a i starijih. Starije su nekako više naklonjene tim pričama jer su ih donekle i proživjeli, ali mladi isto vole popratiti nekakve povijesne anegdotice ispričane od nekoga koji ih je proživio.
0: I još, evo, ako se neko još dvoumi, evo, možda da i vi pozovete, zašto bi trebalo doći, evo, večeras u Saloću zrcala?
1: Pa, dubrovačke ljetne igre su veliki dio identiteta grada. Ove godine obilježit će se 77. izdanje i mislim da bi za svakog bilo korisno saznati nešto o nastanku, ali i čuti nekakve iza kulisne priče koje čine igre onim što one jesu, tako da evo, pozvali bi sve zainteresirane da nam se pridruže.
0: To je uistinu jedna zanimljiva tema i baš zato što smo u Dubrovniku i zato što su uskoro 77. dubrovačke ljetne igre. Hvala vam puno na ovoj najavi i na razgovoru.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Bila je to Andreja Bradić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica, a razgovarali smo o predavanju novinara i pisca Vedrana Benića Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, koje će se održati u 19 sati u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad. Do vijesti medija servisa još malo sviramo, slušamo novu stvar.

Najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu radija.

0: 10:10.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Na dnevnom redu sjednice vlade naći će se zakon o potrošačkim kreditima, izmjene zakona o računovodstvu, zakona o obrtu kao i izmjene zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača. Među ostalim točkama su i prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurnosna inicijativa za Europu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana isključivo gospodarskog pojasa sa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Vlada bi trebala usvojiti prijedlog izvješća o radu policije u prošloj godini. Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Dio protokola odvijao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položio vijenac kod spomenika u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu u Macelj. Radi se isključivo o muškarcima ubijenima pretežito u dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Vidljivi su tragovi nasilne smrti, odnosno prostrijelne rane i slomljene kosti, a za sve njih je na temelju osobnih, vjerskih predmeta i odjeće nedvojbeno utvrđeno da se radi o Hrvatima, rekao je Medved. Nogometaši Dinama su uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Trener Rijeke Viktor Sanchez: "Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi." Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 17, Osijek 14, Rijeka 13, u Zagrebu je 11 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Radio.

Jedna od onih stvari koje sam obožavao čim su izašle Robin Schulz i James Blunt, OK, i stvar koja pa uvijek je aktualna, može se pustiti u svakom teškom trenutku. Dobar dan svima, još jednom. Plan za dalje je akademska četvrt u 13 sati. Gošća je docentica, doktorica znanosti Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. Prije toga i već za pola sata u Leitmotivu slušamo Stonse, a još prije toga, evo lokalnih novosti, odmah sad. Ovo je Unidu Info.

predavanje međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka bit će sutra u 17 sati u Etnografskom muzeju. Održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Danijela Jemo sa sveučilišta u Dubrovniku, a u sklopu je ciklusa predavanja Dubrovačkih muzeja Petkom u pet. Donosi pregled interdisciplinarne suradnje muzejske, konzervatorsko-restauratorske i akademske struke usmjerene na unapređenje uvjeta izlaganja etnografskih nošnji u Etnografskom muzeju Dubrovnik. U Interuniverzitetskom centru do sutra se održava 19. poslijediplomski seminar Feminisms in Traditional Perspective pod naslovom Zašto ne vještice? Feminističko znanje o mračnim vremenima. Sudionice seminara iz 9 zemalja raspravljaju o problemima artikulacije, popularizacije i radikalne upotrebe feminističkog znanja, ali i o novim modalitetima feminističkog umjetničkog, znanstvenog i društvenog angažmana u savezu s drugim progresivnim društvenim subjektima. U sklopu programa je i posjet udruzi Deša u 19 sati. Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pansioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Održat će ga pisac i novinar Vedran Benić. Zainteresirani će imati priliku doznati manje poznate detalje o tome kako su se Dubrovačke ljetne igre snašle u teškim razdobljima, zadržavajući dignitet i umjetničku relevantnost usprkos povijesnim i društvenim previranjima. Gostujuća predstava kazališta Moruzgva Kamo ide ov aj svijet bit će u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Nastala je prema tekstu Vida Leža te u režiji Dražena Krešića. Iz sporta, kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik osvojile su 4. mjesto na prvenstvu Dalmacije te su se tako plasirale u završnicu državnog prvenstva. Za kraj o vremenu, u drugom dijelu dana postupno oblačnije, a navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno navečer i jako jugo. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno i jako jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura zraka do 21 stupanj Celzija. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

poslije podne postupno sve oblačnije i tek na večer, dakle u večernjim satima može ponegdje pasti malo kiše ili pokoj lokalni pljusak praćen grmljavinom. Što se pak vjetra tiče, polako će jačati jugo koje će poslije podne biti umjereno, na večer ponegdje i jako, a najviša dnevna temperatura oko ili malo iznad 20 stupnjeva. Sutra onda još promjenjivije, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom, a puhat će umjereno i jako, jugo i oštro. Temperatura zraka ujutro malo viša, između 11 i 16, a najviša dnevna pokoji stupanj niže od današnje, između 17 i 21. I u subotu promjenjivo, umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, a više suhog vremena, barem djelomično sunčanog, očekujemo u nedjelju.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu Unidu Radija. Slušat ćemo mi dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

kakav hit. The Rolling Stones i Painted Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

Uz Rolling Stones i Jumpin' Jack Flash lagano smo stigli do kraja light motiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Ako nemate plan za popodne, evo nekoliko naših ideja.
1: 20 godina nakon svojih kultnih uloga Mirande, Andy, Emily i Nigela, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runaway u filmu Vrag nosi Pradu 2, koji možete pogledati u kinu Sloboda u 18.30.
0: U srcu botaničkog vrta u srednjovjekovnom sveučilišnom gradu u Njemačkoj stoji veličanstveno stablo Ginka. Ovaj tihi svjedok promatrao je više od stoljeća ritmove i transformacije kroz tri ljudska života. Pratimo njihove nespretne, neugodne pokušaje povezivanja, svaki od njih duboko ukorijenjen u vlastitoj sadašnjosti, dok ih transformira tiha, trajna i tajanstvena moć prirode. Film Tihi prijatelj možete pogledati u dvorani Vizija u 19 sati.
1: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. U svijetu u kojem su pravila tek privid, svaki potez može odlučiti između uspjeha i potpunog sloma. Film Siva zona možete pogledati u 20.45. u kinu Sloboda.
0: Studentima savjetujemo da ponesu iksice kako bi ostvarili popuste na ulaznice, a ostalima da povedu prijatelja koji ima iksicu.
1: Teško da se može naći osoba koja još nije čula za zastrašujuću i nepredvidivu pojavu umjetne inteligencije, na izgled svemoćne sile koja se preko noći ušuljala u naše živote i zauvijek ih promijenila. Nije zaobišla ni kazalište, inspirirajući velike umjetnike današnjice da izmaštaju sve moguće ishode budućnosti u kojoj AI prestaje biti tek običan alat. Predstavu Kamo ide ovaj svijet, kazališta Moruzgva, možete pogledati na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati.
0: Bili su to naši prijedlozi, a na vama je da izaberete. Svakako ostanite uz Unidu Radio.
2: Ovo je Unidu Radio.
3: Love overall. Mash it up!

Najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
3: Trump i Xi održali prvi sastanak u Pekingu. Mostovci neće sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
5: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi otvorio summit, rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Podsjetio je da je ovo drugi Trumpov posjet Kini u 9 godina. Istaknuo je da je svijet na novom raskrižju, te se zapitao mogu li Kina i SAD nadići razlike i stvoriti novu paradigmu u odnosima velikih zemalja.
6: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovečanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
5: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
6: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom. Every
5: single one of them. Uoči posjeta Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će od Xia tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Osim ove teme, na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i o Tajvanu. Uoči susreta oglasila se i glasnogovornica tajvanske vlade, poručivši da je vojna prijetnja Kine jedini izvor nesigurnosti u tajvanskom tjesnacu i široj Indo-Pacifičkoj regiji. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Iz Mosta su poručili da neće sudjelovati u sutrašnjem izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upozorivši pritom još jednom na ozbiljne sumnje u vjerodostojnost kandidatkinje Mirte Matić te na političku trgovinu između vladajućih i lijeve oporbe, Vijestima iz Sabora dodamo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio saborskim zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Poručuje da zakon nije usmjeren samo na energetski aspekt, nego i na znanje sigurnosti i institucionalnu zrelost.
7: Zaključno, smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zagrebačka obilaznica dobit će treću prometnu traku i to između čvorova Jankomir i Lučko, duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. To će rasteretiti promet, osobito nakon što se u proljeće iduće godine uvede novi sustav naplate na autocestama, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
8: Paralelno će krenuti radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb, čime će taj ulaz iz pravca Ljubljane prema Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske omogućiti kvalitetni promet na tom dijelu hrvatskih autocesta.
3: Posebnu važnost premijer je dao nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih programa u sportu na državnoj razini.
8: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
4: Sport.
9: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Devetak pogodio gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Strojevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedan u prvom vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da počinimo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
9: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
11: Pa sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, moram čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na
9: odmah. Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
12: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
9: Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Lute Patak Falvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, će to odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: kupiš.
1: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Makarska 20, Šibenik 19, Zadar i Split 18, Varaždin, Osijek, Daruvar i Slavonski Brod mjere 17, u Bjelovaru i Sisku je 16, u Zagrebu 15 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjereni jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
2: Media servis. Najbrža istina.

predavanje međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka bit će sutra u 17 sati u Etnografskom muzeju. Održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Danijela Jemo sa sveučilišta u Dubrovniku, a u sklopu je ciklusa predavanja Dubrovačkih muzeja Petkom u 5. Donosi pregled interdisciplinarne suradnje muzejske, konzervatorsko-restauratorske i akademske struke usmjerene na unapređenje uvjeta izlaganja etnografskih nošnji u Etnografskom muzeju Dubrovnik. U Interuniverzitetskom centru do sutra se održava 19. poslijediplomski seminar Feminisms in Traditional Perspective pod naslovom Zašto ne vještice? Feminističko znanje o mračnim vremenima. Sudionice seminara iz 9 zemalja raspravljaju o problemima artikulacije, popularizacije i radikalne upotrebe feminističkog znanja, ali i o novim modalitetima feminističkog umjetničkog, znanstvenog i društvenog angažmana u savezu s drugim progresivnim društvenim subjektima. U sklopu programa je i posjet udruzi Deša u 19 sati. Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pansioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice grad. Održat će ga pisac i novinar Vedran Benić. Zainteresirani će imati priliku doznati manje poznate detalje o tome kako su se Dubrovačke ljetne igre snašle u teškim razdobljima, zadržavajući dignitet i umjetničku relevantnost usprkos povijesnim i društvenim previranjima. Gostujuća predstava kazališta Moruzgva Kamo ide ov aj svijet bit će u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Nastala je prema tekstu Vida Leža te u režiji Dražena Krešića. Iz sporta, kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik osvojile su 4. mjesto na prvenstvu Dalmacije, te su se tako plasirale u završnicu državnog prvenstva. Za kraj o vremenu, u drugom dijelu dana postupno oblačnije, a navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno navečer i jako jugo. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno i jako jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura zraka do 21 stupanj Celzija. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

poslije podne postupno sve oblačnije i tek na večer, dakle u večernjim satima, može ponegdje pasti malo kiše ili pokoj lokalni pljusak praćen grmljavinom. Što se pak vjetra tiče, polako će jačati jugo, koje će poslije podne biti umjereno, na večer ponegdje jako, a najviša dnevna temperatura oko ili malo iznad 20 stupnjeva. Sutra onda još promjenjivije, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom, a puhat će umjereno i jako, jugo i oštro. Temperatura zraka ujutro malo viša, između 11 i 16, a najviša dnevna pokoj stupanj niža od današnje, između 17 i 21. I u subotu promjenjivo, umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, a više suhog vremena, barem djelomično sunčanog, očekujemo u nedjelju.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Eto, ja bih se malo dotaknula teme našeg sveučilišta i toga koliko je naše sveučilište zapravo otvoreno prema studentima, gradu i svim mogućnostima koje studenti i građani žele dobiti od tog sveučilišta. Imamo PEP konferenciju koja je bila organizirana od strane studenata, imamo sveučilište za treću životnu dob gdje dajemo mogućnost starijim ljudima da uče, napreduju i naprijeđuju svoje znanje. Eto, koliko je to nekakva velika važnost za sveučilište i sam grad Dubrovnik?
2: Hvala vam puno na ovom pitanju. Ja mislim da je to sjajna tema. Mi živimo u vrlo izazovnom vremenu, vremenu velike nesigurnosti, nesnalaženja u ovom informacijskom kaosu. Otprilike živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više informacija, ali jako je teško zapravo razaznati kvalitetne informacije od nekih koje su manipulirane ili koje možda čak i nisu namjerno manipulirane, ali su pogrešne. Bombardirani smo informacijama, ali zapravo zahtjeva od nas jako puno truda i rada da se u tom informacijskom kaosu snađemo. Ja mislim da u jednom takvom vremenu i informacijskih izazova, ali i opće nesigurnosti, ratova i slično, sveučilišta bi zaista se trebala puno više otvoriti građanima i lokalnoj zajednici zbog toga što su to institucije znanja i onda je u tako kriznim trenucima jako važno da to znanje dijelimo i multipliciramo time što ga razmjenjujemo s drugima. I mislim da je sveučilište u Dubrovniku sjajan primjer kako se to može raditi. Vi ste naveli neke od primjera, na primjer otvaranje sveučilišta građanima treće životne dobi, kojima to daje i ne samo priliku da uče o novim stvarima, već i da se druže, da razvijaju neku mrežu međusobno, ali da mi učimo od njih. Jer je to uvijek dvostran proces, nije samo jednosmjerno. I slična stvar je sa studentskim inicijativama koje onda otvaraju, odnosno koje izražavaju želje i afinitete i preferencije studenata, koje su to teme koje vas zanimaju, kako vi vidite da bi se te teme trebale obraditi, zašto su te teme važne, što mi možemo kao nastavnici naučiti od toga kako vi pristupate određenim temama, i onda je tu cijeli niz drugih aktera ove lokalne zajednice s kojima već sad dobro komuniciramo, ali uvijek možemo bolje. Ja mislim da je jako važno u ovom današnjem trenutku zastati i zapitati se što radimo, zašto to radimo i možemo li raditi bolje.
1: Definitivno, i to što ste spomenuli za sveučilište za treću životnu dob, mislim da su pozitivne reakcije na sve strane i da su ljudi koji pohađaju to oduševljeni tom inicijativom da sveučilište na tako jedan simboličan način želi graditi njihovo znanje.
2: Ja sam imala priliku, jako sam zahvalna na toj prilici, održati jedno gostujuće predavanje u okviru tjedna medijske pismenosti studentima treće životne dobi na temu generativne umjetne inteligencije i načina na koji nam može biti korisna, ali na koji nam je zapravo prijetnja izazov, kako kao nama kao pojedincima, tako i nama kao građanima koji imamo neke političke, demokratske odgovornosti, ali i prava i kako ih biti svjesni u tom novom izazovnom okruženju. I moram priznati da mi je bilo sjajno, imali smo u prostoriji grupu studenata treće životne dobi i naših redovnih studenata preddiplomskog studija. I ta dinamika, ta interakcija između različitih generacija je zaista neko bogatstvo koja sveučilišta trebaju njegovati.
1: Da, kad se vidjela razlika razmišljanja svakakve životne dobi, kakve su reakcije bile na vaše to predavanje od...
2: Pa jako dobre, jako, jako dobre. Ja sam se baš osjetila onako ponosno ispunjeno kad smo završili s tim predavanjem. Bilo je jako dinamično i interaktivno kroz cijelo izlaganje. Zapravo je bilo više razgovor nego predavanje u klasičnom smislu. Bilo je jako puno pitanja interesa, dijeljenja iskustva i promišljanja. Ja mislim da ono što nekoga koji je u poziciji nastavnika ili nekoga ko se nađe u poziciji da o nečem javno govori, najveće zadovoljstvo proizlazi iz toga da pobudite neku reakciju, neku kritičku refleksiju i uopće neko promišljanje kao rezultat tog razgovora ili tog dijaloga. I mislim da se to dogodilo, jako sam sretna zbog toga.
1: Da, definitivno je bio odličan ishod toga svega. Nešto što je također velika studentska inicijativa je bila PEP konferencija na našem sveučilištu gdje su studentice našeg fakulteta same organizirale tako jednu veliku i ono ozbiljnu konferenciju i dovele ozbiljne predavače. I kako gledate na to da studenti imaju tako pozitivnu ono gleda, pozitivno gledište prema tome da sami organiziraju tako nešto veliko, a i da im sveučilište pruža veliku potporu.
2: Da, mislim da je važno, važne su obje strane u tom procesu, važno je da mi kao fakultet ili kao sveučilište dajemo okvir studentima da se realiziraju na taj način, da im dajemo podršku i mislim da to radimo, nadam se da radimo, uvijek možemo bolje i vi ste tu da nas usmjerite. S druge strane, ne mogu naći pravu riječ da opišem koliko je važna ta studentska proaktivnost. Ne samo kroz organizaciju takvih događanja na sveučilištu, već i šire, dakle, u nekim slobodnim trenucima kad nema nastave preko ljeta, povezivanje sa budućim potencijalnim poslodavcima, odrađivanje praksi, iniciranje različitih aktivnosti, čak i u okviru kolegija i nastave. Jako je važno da mi čujemo vas, što vi želite, što vas zanima, koje teme želite obrađivati. Mi imamo, možda generacijski nije velika razlika u godinama između nas, ali prema nekim kulturnim referencama je velika razlika. I ja mislim da je jako važno da cijelo vrijeme učimo jedni od drugih. I taj prostor za kreaciju je... to je zapravo srž sveučilišta. Sveučilište je mjesto koje gradi znanje, ali omogućuje, odnosno daje taj prostor za eksperimentiranje i za nadogradnju postojećeg znanja, a to se najbolje radi kroz tu interakciju između nastavnika i studenata. I kažem, mislim da je proaktivnost studenata je ključna. Ključna je za rast institucije i fakulteta, ali ključna je i za vas pojedinačno, za vaš profesionalni razvoj, za izgradnju nekakvih referenci s kojima ćete doći sutra budućim poslodavcima.
1: Naravno, i to bi se složila s tim što ste rekli, mogući budući poslodavci. Mislim da je bitno da studenti shvate bit toga da svi predavači su tu da nam približe svoj posao, pa možda i da nam daju mogućnost nekakve prakse rada kod njih i da je, po meni treba biti veći odaziv i veća ono, veće pridavanje pažnje tim studentskim inicijativama na kraju dana.
2: Da. Mislim da je zdravo uvijek biti samokritičan i kritičan i reflektirati se na neke stvari koje su dobre, neke stvari koje su loše. Ono što vidimo možda kroz vrijeme je nekako manji interes svih nas za sudjelovanje u različitim aktivnostima. Posljedica može biti, odnosno razlog tome može biti činjenica da danas imamo puno više mogućnosti nego što smo imali ranije, ali te mogućnosti treba koristiti. I još jedna odlika zdravih institucija, zdravih okruženja i sveučilišta šta je solidarnost i podrška jedne drugima, to je uvijek jako važno.
1: Najbitnije je to zasigurno. Dotaknula bi se sad malo Voices Festivala koji je iskreno povezan s ovim, isto daje studentima inicijativu rada. Ja sam osobno bila i znam da smo radili na onom newsroomu mi svi zajedno i da smo međusobno dijelili iskustva jedni drugih. I sad koliko je po vama taj Voices bio, mislim, zasigurno je bio, nego koliko smatrate da je studentima davao nekakve nove poglede na novinarstvo i sve povezano sa tim?
2: Pa ponovno na temelju feedbacka koji smo od vas dobili, reakcije su bile jako dobre. Mislim da vam je to bilo jako dobro iskustvo. Mi smo to s tim ciljem dizajnirali. Dakle, Voices je Europski festival novinarstva, medijske pismenosti i medijskih sloboda i on je putujući festival koji svake godine se organizira na drugoj lokaciji. Jedan od elemenata i vrlo je bogat u smislu programa, različitim temama se bavi, dovodi govornike iz cijele Europe, ali i šire i pokušava prezentirati teme novinarstva, medijske pismenosti, važnosti, promišljanja o tome kako se informiramo, od koga se informiramo i kako formiramo naše mišljenje danas, na način koji je pristupačan ne samo novinarima i zainteresiranoj javnosti, već svim građanima. I onda hakiramo malo cool prostore, muzeje i slično da privučemo građane u što većem broju na takvu vrstu događanja. Jedna od ključnih karakteristika Voices Festivala, na koju sam ja posebno ponosna, koju smo izgradili zajedno sa kolegama iz Zagreba na zagrebačkom izdanju festivala, je ta studentska redakcija. Ideja te studentske redakcije je da okupi studente iz nekoliko europskih zemalja sa različitih novinarskih, medijskih, komunikoloških programa, da zajedno rade u živoj redakciji, dakle da rade, da proizvode sadržaj, ali i da kroz tu proizvodnju sadržaja uče, da sudjeluju u panelima, u radionicama i slično i da razmjenjuju iskustva. Ovaj edukativni dio je jako važan i mislim da je to sjajna prilika raditi na europskoj razini, ali možda još važniji aspekt je to upoznavanje kolega iz drugih država, razmjena s njima i povezivanje, jer to su vaši budući kolege sutra s kojima ćete razvijati projekte, možda ćete raditi neke nacionalne, transnacionalne istraživačke priče ili ćete u nekom trenutku vi otići na Erasmus u Španjolsku ili će možda oni doći tu, ali to umrežavanje je zapravo ključno, pogotovo je ključno u ovom našem području komunikacija, medija, odnosa s javnošću i novinarstva.
1: Ja bih se složila definitivno s tim da su to bili studenti iz raznih zemalja i nas kad se dijelilo su grupe da smo svaki iz različite države i mi smo imali izvrsnu priliku učiti jedni od drugih kako oni razmišljaju, na koji način oni uče. Mislim da smo tamo odlične stvari pokupili jedni od drugih i načine razmišljanja i poglede na stvaranje sadržaja novinarstva i svega. Mislim da to bio po meni najbolji dio tog Voicesa gdje smo učili jedni od drugih. Na Voicesu se puno govorilo o dezinformacijama i nekako glavna predavanja su bili na temelju dezinformacija. I što vas nekako brine? Je li te lažne vijesti ili činjenica da ljudi više nikome ne vjeruju u tim novostima i vijestima?
2: Znate što mene brine? Mene puno više od dezinformacija, dezinformacije su problem, naravno manipulacija javnim mnijenjem je problem koji nije nov, ali je dobio cijeli niz novih dimenzija u digitalnom okruženju društvenih mreža koje amplificiraju informacije instant, potpomognut generativnom umjetnom inteligencijom koja sad olakšava produkciju dezinformacija gdje gotovo svatko može generirati otprilike što hoće, ali ta erozija povjerenja, to urušeno povjerenje u ključne institucije znanja je ono što mene najviše brine. Dakle, mi imamo potpuno nisko povjerenje u medije, u novinarstvo, kao jednu od ključnih demokratskih institucija, ali i instituciju prenošenja informacije i znanja. I isto tako vidimo veliku krizu povjerenja u ekspertizu bilo koje vrste. Da se danas ljudi sve više okreću nekakvim alternativnim izvorima informacija, podcasterima, influencerima i slično, ne dovodeći u pitanje bogatstvo različitih izražaja u javnoj sferi. Ali nije svatko kvalificiran da govori o svemu i za neke ekspertize ipak stoje neke godine učenja, građenja, razvijanja, znanja, istraživanja i slično. I kad se uruše tako ključne institucije, odnosno kad vidimo nekakve negativne trendove povjerenja prema institucijama znanja u društvu, to nam je stvarno zaista ogroman alarm da zastanemo i da se zapitamo zašto je to tako, ali pogotovo da se i te institucije i ti pojedinci koji predstavljaju te institucije zapitaju. To mislim primarno na, na primjer, akademsku zajednicu, ali i na novinarstvo, odnosno medije. Zašto nam ljudi često ne vjeruju, zašto se okreću alternativnim izvorima informacija? Jako je važno da se i mi sami zapitamo zašto je to tako, a onda i da reformiramo nešto sami unutar sebe, da promijenimo te trendove koji su vrlo jasni i vrlo očiti. Ja mislim da sad se vraćamo na početak one priče otvaranjem javnosti građanima, pokazivanjem što je to što radimo tu i spremnošću da dijelimo to znanje i da ostvarujemo veću interakciju, ja mislim da je to dobar ispravan korak u tom
1: da,
2: smjeru.
1: Da, nekako put ka rješenju protiv ovoga svema. Tema na Voicesu je bila i o emocionalnoj manipulaciji kroz sadržaj. Jesu li danas emocije nekako postale važnije od činjenica? Spomenuli ste podcaste, influencere. Oni svi, pogotovo po meni, influenceri najviše kroz neku emociju idu iznijeti nekakve informacije.
2: Kroz emociju i kroz autentičnost koja vrlo često nije autentična. Tu imamo taj paradoks da zapravo percepcija je da neko povjerenje ili neka povezanost u tom digitalnom okruženju dolazi iz toga što se vi lakše povežete sa osobom nego sa organizacijom i što se influenceri često uglavnom pozicioniraju kroz neku autentičnost, kroz njihov karakter, šarm, karizmu koju imaju i tako se pozicioniraju u tom informacijskom okruženju, ali vrlo često, pogotovo kod vrlo popularnih influencera, znamo da postoji cijela mašinerija produkcije iza toga. Onda se dovodi u pitanje zapravo koliko je ta autentičnost autentična, a što se tiče emocija, emocije su uvijek bile ključni element sviđanja, praćenja ili čak davanja povjerenja nekom ili nečemu. U politici, u teoriji, u nekakvim ono, normativnim principima ili idealima bismo mi htjeli da su politički izbori racionalni, ali politički izbori su uvijek bili i ostali vrlo, vrlo emocionalni, odnosno emotivni, bazirani na emocijama. Tako da ljudskim emocijama, nažalost, danas poprilično jednostavno manipulirati, pogotovo u tom kontekstu procesuiranja velikih količina podataka i naše spremnosti da dijelimo jako puno o nama kroz društvene mreže, kroz različite digitalne platforme, kanale i aplikacije, bez da smo, odnosno da smo toga nekad svjesni, ali uglavnom nismo svjesni količine informacija koje dijelimo ne samo o nama, već i o nama bliskima. I te informacije se mogu itekako dobro zloupotrebljavati, pogotovo u kontekstu političkih kampanja, kao što smo vidjeli sa slučajem, odnosno skandalom Cambridge Analytica.
1: Jel smatrate da onda ljudi trebaju razvijati to kritičko mišljenje koje se nekako gubi u zadnje? Nekako prije su ljudi više kritizirali, razmišljali o tome što čitaju, sad se pročita, povjeruje se i idemo dalje, da treba malo više kritički razmišljati.
2: Da, ja nisam baš sigurna da je to tako. Ja mislim da mi često smo možda previše nostalgični oko stvari koje su bile ranije i onda smo jako kritični prema nama danas, jako smo kritični prema mladima, tvrdimo da mladi sve nekritički primaju, ali ja ne mislim da je to baš tako. Istraživanja su tu vrlo delikatna, teško je provoditi istraživanja kritičkog odmaka, odnosno kritičkog mišljenja, ali postoje neke indikacije gdje smo ranjivi, a gdje smo zapravo otporni, i ovisi naravno i o kontekstu. Čini mi se da ima puno izazova danas, naravno, ali ne bi zanemarila zapravo dozu razvoja koja je uložena kroz različite inicijative medijske pismenosti da se ipak kritičko mišljenje razvije u nekom aspektu. Mislim da smo svi postali više svjesni izazova i problema. Dezinformacija nam je postala buzzword, stalno je čujemo. Tako da mislim da tu nam je negdje u glavi, možda postajemo preskeptični, možda nas vodi u neku drugu krajnost. Nekad smo naivni, dalje smo naivni, ne možemo biti savršeni, ali mislim da je jako važno primarno kroz obrazovni sustav razvijati svijest o tome da ne bi trebalo baš ništa uzimati zdravo za gotovo, ali da moramo argumentirano promišljati, odnosno da moramo na temelju kvalitetnih informacija formirati vlastito mišljenje, uvijek se pitati odakle je ta informacija, tko stoji za te informacije, tko je izvor, to je ključno.
1: Naravno, najbitniji izvor i to se skupa. Smatrate li da su mladi danas medijski sposobni ili da su možda digitalno sposobni ili ipak digitalno brzi, s obzirom da znamo ove brze aplikacije, na ničemu se ne daje ono velika pažnja nekako?
2: Da, ja mislim da, što da vam, kako da vam odgovorim na ovo pitanje, ja mislim da su mladi sjajni, to je moje prvo mišljenje. Ja mislim da mi moramo naći načina kako da vas razumijemo bolje. Ja i dalje se mučim i pokušavam razumjeti koje su vaše kulturne reference, koji su vaši izvori informiranja i procesi informiranja. Nije mi to i dalje u potpunosti jasno. Sva istraživanja vam pokazuju da se mladi odmiču od novinarstva i medija u tradicionalnom smislu, ali ipak ne u toj mjeri. I dalje, na primjer, televizija jako živa kao izvor informiranja. Mi smo mislili da mladi više nisu na Facebooku, ali evo ja od svojih studenata stalno čujem da im je Facebook primarna, da je primarna vrata za informiranje. Nisu aktivni tamo, ali ga koriste za informiranje, odnosno koristite ga za informiranje. Tako da ja mislim da mi moramo uložiti malo veći napor da ipak razumijemo tu dinamiku i proces informiranja mladih danas, koji nije jednostavan kao što je bio ranije, u smislu da imate, da svi smo znali više manje što su mediji. Danas nismo u stanju baratati osnovnim pojmovima, jako nam je teško definirati što je mediji. I možda je vama referenca za mediji neki podcaster, a meni će biti neki hrvatski etablirani ili međunarodni etablirani mediji. Tako da mislim da moramo otvoriti prostora da bolje razumijemo procese informiranja, pogotovo mladih, i više uložiti u istraživanja u tom smjeru da bismo razumjeli gdje ste u tom informacijskom svemiru, od kud se informirate, koji su vam izvori i zašto se gubimo. Mislim da se generacijski gubimo u toj informacijskoj sferi jer imamo drugačije reference iz kojih se informiramo.
1: Mislim da se to vraćamo na onaj početak, da je bitno slušati studente, davati njima prilike i saslušati ih kako oni razmišljaju, jer vremena se mijenjaju i algoritmi i sve. Došli smo do kraja, puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je docentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija.
3: emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Ako ste studenti i tražite posao, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Majstozu traži konobara, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Mlinar u Dubrovniku, Orebiću i Korčuli traži radnika, a satnica iznosi također 7 eura.
1: A Miko Tours traži pratitelja na turama, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: Roberto Studio traži prodavačicu, a satnica iznosi 7 eura.
1: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, a cijena sata iznosi 8 eura.
0: Isk traži skladištara, a satnica iznosi 10 eura.
1: Petrol traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura i 80 centi.
0: Bili su ovo samo neki od ponuđenih poslova, ostale možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: 14:00.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Konkretno radi se o zajmu od 1,7 milijardi eura koji će se koristiti za realizaciju projekata predviđenih kroz nacionalni program obrambenih ulaganja. Sporazum su s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom potpisali ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić. Premijer Andrej Plenković istaknuo je u što će novac biti investiran.
2: Prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Rusija je rano jutros napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Napad je rezultirao poginulim i ranjenim građanima ukrajinske metropole. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu, gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
3: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovečanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva mjeri Split, u Osijeku je stupanj manje, Zagreb je na 16, Rijeka na 11 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu radija.

0: predavanje Međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka bit će sutra u 17 sati u Etnografskom muzeju. Održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Danijela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku, a u sklopu je ciklusa predavanja Dubrovačkih muzeja Petkom u 5. Donosi pregled interdisciplinarne suradnje muzejske, konzervatorsko-restauratorske i akademske struke usmjerene na unapređenje uvjeta izlaganja etnografskih nošnji u Etnografskom muzeju Dubrovnik. U Interuniverzitetskom centru do sutra se održava 19. poslijediplomski seminar Feminisms in Traditional Perspective pod naslovom Zašto ne vještice? Feminističko znanje o mračnim vremenima. Sudionice seminara iz 9 zemalja raspravljaju o problemima artikulacije, popularizacije i radikalne upotrebe feminističkog znanja, ali i o novim modalitetima feminističkog umjetničkog, znanstvenog i društvenog angažmana u savezu s drugim progresivnim društvenim subjektima. U sklopu programa je i posjet udruzi Deša u 19 sati. Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pansioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice grad. Održat će ga pisac i novinar Vedran Benić. Zainteresirani će imati priliku doznati manje poznate detalje o tome kako su se dubrovačke ljetne igre snašle u teškim razdobljima, zadržavajući dignitet i umjetničku relevantnost usprkos povijesnim i društvenim previranjima. Gostujuća predstava kazališta Moruzgva Kamo ide ov aj svijet bit će u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Nastala je prema tekstu Vida Leža te u režiji Dražena Krešića. Iz sporta, kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik osvojile su 4. mjesto na prvenstvu Dalmacije, te su se tako plasirale u završnicu državnog prvenstva. Za kraj o vremenu, u drugom dijelu dana postupno oblačnije, a navečer ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno navečer i jako jugo. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno i jako jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura zraka do 21 stupanj Celzija. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.
1: Unidu Radio.

poslije podne postupno sve oblačnije i tek na večer, dakle u večernjim satima može ponegdje pasti malo kiše ili pokoj lokalni pljusak praćen grmljavinom. Što se pak vjetra tiče, polako će jačati jugo koje će poslije podne biti umjereno, na večer ponegdje jako, a najviša dnevna temperatura oko ili malo iznad 20 stupnjeva. Sutra onda još promjenjivije, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom, a puhat će umjereno i jako, jugo i oštro. Temperatura zraka ujutro malo viša, između 11 i 16, a najviša dnevna pokoj stupanj niža od današnje, između 17 i 21. I u subotu promjenjivo, umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, a više suhog vremena, barem djelomično sunčanog, očekujemo u nedjelju.

0: Posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje, sjećanjem na grad, igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, bit će u 19 sati u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad. Održat će ga novinar i pisac Vedran Benić, a više o tom predavanju reći će nam Andreja Bradić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Dobar dan.
1: Dobar dan Vlaho, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Kao što ste rekli, bliži nam se kraj Sentimentalnog putovanja sjećanjem na grad. Večeras u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad očekuje nas predavanje Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali aktivnog sudionika, koje je posvećeno bogatoj i višeslojnoj povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Uz niz osobnih zapisa i manje poznatih priča iz festivalske prošlosti, Vedran Benić govorit će o razdobljima u kojem su igre uspijevale opstati unatoč društvenim i povijesnim izazovima, te o ljudima koji su obilježili njihov razvoj. Među temama predavanja izdvajaju se priče o dolasku Meštrovićeva kipa Marina Držića u Dubrovnik, zahvaljujući upravo ljudima od igara, kao i o Ruđeru Boškoviću, istog autora, koji je svoje mjesto pronašao u Zagrebu. Predavanje ujedno najavljuje i skori izlazak istoimene knjige, u kojoj autor donosi niz zapisa, sjećanja i kulturno-povijesnih crtica nastali iz dugogodišnjeg praćenja i sudjelovanja u životu dubrovačkih ljetnih igara. Tako da pozvali bi vas sve u Saloći od zrcala večeras da nam se pridružite.
0: E, to sam baš htio pitat, ima li neka specifična skupina kome bi bilo to predavanje namijenjeno ili su dobrodošli svi ljudi koje zanima?
1: Pa evo, za sad nam se pokazalo da stvarno ima i mladih generacija, a i starijih. Starije su nekako više naklonjene tim pričama jer su i donekle i proživjeli, ali mladi isto vole popratiti nekakve povijesne anegdotice ispričane od nekoga koji ih je proživio.
0: I još, evo, ako se neko još dvoumi, evo, možda da i vi pozovete, zašto bi trebalo doći, evo, večeras u Saloću zrcala?
1: Pa, dubrovačke ljetne igre su veliki dio identiteta grada. Ove godine obilježit će se 77. izdanje i mislim da bi za svakog bilo korisno saznati nešto o nastanku, ali i čuti nekakve iza kulisne priče koje čine igre onim što one jesu, tako da, evo, pozvali bi zainteresirane da nam se pridruže.
0: Eto, uistinu jedna zanimljiva tema i baš zato što smo u Dubrovniku i zato što su uskoro 77. Dubrovačke ljetne igre. Hvala vam puno na ovoj najavi i na razgovoru.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Bila je to Andreja Bradić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica, a razgovarali smo o predavanju novinara i pisca Vedrana Benića Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika koje će se održati u 19 sati u Saloći od zrcala Narodne knjižnice grad.

0: Ako nemate plan za popodne, evo nekoliko naših ideja.
1: 20 godina nakon svojih kultnih uloga Mirande, Andy, Emily i Nigela, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runaway u filmu Vrag nosi Pradu 2, koji možete pogledati u kinu Sloboda u 18.30.
0: U srcu botaničkog vrta u srednjovjekovnom sveučilišnom gradu u Njemačkoj stoji veličanstveno stablo Ginka. Ovaj tihi svjedok promatrao je više od stoljeća ritmove i transformacije kroz tri ljudska života.

0: Pratimo njihove nespretne, neugodne pokušaje povezivanja, svaki od njih duboko ukorijenjen u vlastitoj sadašnjosti, dok ih transformira tiha, trajna i tajanstvena moć prirode. Film Tihi prijatelj možete pogledati u dvorani Vizija u 19 sati.
1: Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. U svijetu u kojem su pravila tek privid, svaki potez može odlučiti između uspjeha i potpunog sloma. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 Kino Sloboda.
0: Studentima savjetujemo da ponesu iksice kako bi ostvarili popuste na ulaznice, a ostalima da povedu prijatelja koji ima iksicu.
1: Teško da se može naći osoba koja još nije čula za zastrašujuću i nepredvidivu pojavu umjetne inteligencije, na izgled svemoćne sile koja se preko noći ušuljala u naše živote i zauvijek ih promijenila. Nije zaobišla ni kazalište, inspirirajući velike umjetnike današnjice da izmaštaju sve moguće ishode budućnosti u kojoj AI prestaje biti tek običan alat. Predstavu Kamo ide ovaj svijet, kazališta Moruzgva, možete pogledati na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati.
0: Bili su to naši prijedlozi, a na vama je da izaberete. Svakako ostanite uz Unidu Radio.
2: Unidu Radio. I don't wanna dance to this.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu Unidu Radija. Slušat ćemo mi dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

kakav hit. The Rolling Stones i Paint It Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

Uz Rolling Stones i Jumping Jack Flash lagano smo stigli do kraja Leitmotiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Write your story.
1: Unidu Radio.

0: Ako ste studenti i tražite posao, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Majstozu traži konobara, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Mlinar u Dubrovniku, Orebiću i Korčuli traži radnika, a satnica iznosi također 7 eura.
1: Amico Tours traži pratitelja na turama, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: Roberto Studio traži prodavačicu, a satnica iznosi 7 eura.
1: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, a cijena sata iznosi 8 eura.
0: Isk traži skladištara, a satnica iznosi 10 eura.
1: Petrol traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura i 80 centi.
0: Bili su ovo samo neki od ponuđenih poslova, ostale možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ujdu radio.

Najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
3: Hrvatska se upotpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Vlada mijenja zakon o trgovini zbog glasnih turista, lokalne jedinice moći će zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Sastali se Jinping i Trump, tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, ali se u nizu tema razilaze u mišljenjima. Nogometaši Dinama osvojili 18. Rabuzinovo sunce za ovo sezonsku duplu krunu.
4: Plus Media Servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura s ciljem ulaganja u obranu. Odluku o tome donijela je i vlada na sjednici s koje su u saborsku proceduru između ostalog poslane izmjene zakona o trgovini, kao i prijedlog novog zakona o potrošačkim kreditima.
5: Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima ugostio povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andrijusa Kubiliusa, koje s ministrima Ivanom Anušićem i Tomislavom Ćorićem potpisao sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE u vrijednosti od 1,7 milijardi eura na razdoblje od 45 godina.
6: Kako bismo investirali u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni za transport i logistiku hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
5: Rekao je Plenković, dodajući da ovo ulaganje uz modernizaciju i jačanje obrane doprinosi ostvarivanju novih ciljeva NATO saveza, a uoči potpisivanja vlada je o ovom zaduživanju dala i zeleno svjetlo na sjednici vlade. Sa sjednice vlade u saborsku proceduru uputila je niz izmjena i dopuna zakona. Kako bi stali na kraj glasnim turistima u sitne noćne sate, vlada je izmjenama zakona o trgovini dala novi alat jedinicama lokalne samouprave.
7: Dodatno jačamo zaštitu maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Lokalne samouprave dajemo mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena.
5: Rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija, koji je predstavio izmjene zakona o obrtu s ciljem financijskog i administrativnog rasterećenja.
7: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
5: A glavna novina u zakonu o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnosti najkvalitetnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
5: Za kraj recimo i kako se Plenković osvrnuo i na završeni prvi krug obuke u sklopu temeljnog vojnog osposobljavanja.
9: Čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. To je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za vojni poziv. U svakom slučaju jako dobro i možemo reći čak i iznad očekivanja.
5: Za Media Servis Jura Koprek.
4: Media Servis Vijesti Plus.
3: Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe u suštini je dobio podršku saborskih zastupnika uz nekoliko zamjerki. Sjednicu je pratila Kristina Bubnjević.
10: Primjena nuklearne energije u civilne svrhe trebala bi do 2040. godine osigurati pokrivanje najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom, najavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
10: Program o razvoju nuklearne energije do 2040. godine donosi Sabor na prijedlog Vlade, na što je primjedbu imao Marin Živković iz redova Možemo.
12: Moram priznati da je dosta nejasno definiran što zapravo taj program jest i kako će on biti napravljen.
11: Nakon što se naprave sve te analize i istraživanja, oni se dostavljaju ovom najvišem domu kako bi odlučio o njima i raspravljao i odlučivao o tom programu.
10: Iako je pohvalila put Hrvatske prema energetskoj samodostatnosti, otvaranje prema nuklearnoj energiji te poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, od zastupnice Dosipa Dalije Orešković nije izostala kritika.
13: Međutim, ono što zapravo nedostaje vizija vladajućih o tome kako ćemo kontrolirati naša državna tijela, naše državne tvrtke kojima ćemo dati na upravljanje i na provedbu svih ovih modela. Podsjetit ću da afera vjetroelektrana Krš-Pađene nije rasvjetljena. Podsjetit ću na to da je uprava HEP-a također pod koje kakvim sumnjama.
10: Zakon je s Panteonom povezao SDP-ov zastupnik Dalibor Domitrović.
14: Da li je možda donošenje ovog zakona u ovom trenutku povezano sa gradnjom tog data centra?
11: Najkraće bih vam mogao odgovoriti nije, kao što i nije.
10: Zakon je dobio podršku vladajućih, DP-ov Ivica Kukavica i HDZ-ova Danica Baričević.
15: Smatramo da je važno voditi politiku koja neće biti vođena nekakvim podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.
16: Jesu li lokacije unaprijed određene ili otvorene?
11: Nijedna lokacija nije unaprijed određena. Nijednu lokaciju nećemo ni ja ni vi predlagati, ali ćete vi odlučivati o njoj. Mora je predlagati struka.
10: Pohvala je stigla i od Mostovog Marina Miletića.
17: To je čista energija, treba snažno ići prema tome i ne pasti nikako na floskule i patetiku zelenih izvana, crvenih iznutra, političkih struja u Republici Hrvatskoj.
10: Kada je obrazovanje kadrova u pitanju, Šušnjar je istaknuo da na feru i strojarstvu na jesen kreću studiji kao i stipendiranje za te pozive. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Na slučaj se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
18: Tu razmatramo zapravo i pitanje poslužavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak. Tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu, da vidimo kako zajedničko toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
3: Još jedna vijest iz Crne kronike koja proteklih dana puni novinske stupce je ona o 20-godišnjoj djevojci koja je osumnjičena za premlaćivanje turista s Filipina u Zagrebu. Određen joj je 30-dnevni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja, te je sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Domaći mediji pišu kako je ovo nije prvi takav ispad.
4: Media Servis Vijesti Plus.
3: Svijet sa velikim interesom prati dvodnevni summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u Pekingu. Prvi dan prošao je u pozitivnom ozračju, središnji dio bio je zatvoreni dvosatni sastanak na kojem je zaključeno da dvije velesile moraju biti partneri, a ne rivali. Iako tvrde da će raditi na izgradnji boljih odnosa, mnogo je tema oko kojih se razilaze u mišljenjima. Bliski istok, Ukrajina, trgovinski odnosi, ali prije svega pitanje Tajvana.
19: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala svijećem i zastavama, Xi je otvorio summit rekavši Trumpu da stabilni odnos između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Poručio je da Kina i SAD moraju pokušati nadići razlike.
20: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
19: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Uoči posjeta najavio je da će od Xia tražiti veće otvaranje prema njima. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
20: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
19: Na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku. Obje strane složile su se oko potrebe što skorijeg otvaranja hormuškog tjesnaca. Na to se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
21: Ekonomije svih zemalja svijeta se urušavaju zbog ove krize u Hormuzu. Kupovat će se manje kineskih proizvoda i kineski izvoz će pasti. U njihovom je interesu da se ovo što prije razriješi. Nadamo se da ćemo ih uvjeriti da odigraju aktivniju ulogu u pokušaju da se Iran zaustavi u onom što pokušavaju izvesti u Perzijskom zaljevu.
19: Nakon toga iz Irana je stigla vijest da su s Pekingom dogovorili prolaz određenih kineskih brodova kroz Hormuški tjesnac. No glavna točka prijepora između dviju velesila još uvijek je Tajvan. U svjetskim medijima posebno je odjeknula izjava Jinpinga, koji je na zatvorenom dijelu sastanka Trumpa upozorio da može doći do sukoba između Kine i SAD-a, ako se s tajvanskim pitanjem ne bude postupalo na ispravan način. U suprotnom, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, poručio je. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
3: Kaos je na Kubi, zemlja je u potpunosti bez goriva, a ministar energetike i rudarstva na državnoj televiziji izjavio i da pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Posljedično dolazi i do nestašice hrane i lijekova. Dodao je da vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva, unatoč američkim sankcijama i globalnom rastu cijena nafte. Ovakvo stanje posljedica je izvršne uredbe koju je u siječnju potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojom je uveo carine državama koje izvoze gorivo Kubi. Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna američke mjere proglasili nezakonitima jer se njima ugrožava pravo Kubanaca na pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.
4: Media servis Vijesti plus.
3: Sve više građana na globalnoj razini, ali i u Hrvatskoj, aktivno izbjegava vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije, predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti, koju je pratio reporter Media servisa Tonči Gabelić.
22: Preko 470 portala, 18 regionalnih i lokalnih televizija, 130 radijskih nakladnika. Imamo raznoliki medijski svijet, ali ipak brojni hrvatski građani povremeno ili često, čak i dugotrajno, izbjegavaju vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Sociolog Ivan Burić.
23: 52% građana u Republici Hrvatskoj povremeno ili često, to jeste dugotrajno, izbjegava vijesti prema našem istraživanju. U većem broju vijesti izbjegavaju žene, mlađe generacije, osobe sa višim sesom, taj ses to vam je zapravo socioekonomski status, jel? Dakle recimo bogatiji ljudi, jel? Osobe sa završenim preddiplomskim diplomskim studijem, digitalno mrežni konzumenti te stanovnici Dalmacije.
22: Razloga je mnogo, tri su pokretača ključna.
23: Negativno emocionalno stanje, dakle to je najsnažniji prediktor, on najviše utječe na to da ljudi izbjegavaju vijesti. Drugo, to je doživljaj neprofesionalnosti medija. I treće je nešto što za građanske nezainteresovanosti zainteresiranost, jel?
22: Opasnost demokraciji, ali i idealu građana koji svoje odluke donosi na temelju informacija, predstavlja i šumu komunikacije na društvenim mrežama. Dodatnu zbrku stvaraju već svima poznati algoritmi koji, vođeni profitom, svakom pojedincu prikazuju drugačiju stvarnost. Zamjenik predsjednika Agencije za medije Robert Tomljenović.
23: Živimo u doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se i kako informirati, u kojem društvene mreže razlamaju naš zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svijetova u kojem svaki od nas dobiva svoju personaliziranu stvarnost.
22: Zadaća je, otkrio je državni tajnik u resornom ministarstvu Krešimir Partl.
0: Vraćanje nekakve snage profesionalnog novinarstvu, ulaganje u profesionalno novinarstvo i svi zajedno trebamo raditi u tome da se povjerenje počne nazad vraćati u ono što su stvarno mediji.
22: Na borbu za jaču demokraciju pozvao je zaključno predsjednik Agencije za medije Josip Popovac.
1: Da, bez napora, bez rada sigurno nećemo dobiti bitku ne protiv bilo koga, nego za naš bolji život. Jer demokracija znači vlast političkog naroda koja se ostvaruje na izboru koji je utemeljen na pravilnoj informaciji. Minimum činjenične stvarnosti, minimum zajedničke stvarnosti nam mreža mora omogućiti.
4: Intervju Medija servisa.
3: Novo izdanje humanitarnog ultramaratona Mosa Bavlju sve je bliže. Održat će se 17. svibnja, a tim povodom u studio Medija servisa stigao nam je organizator humanitarnog ultramaratona i glumac Marko Cindrić, koji je predstavio utrku i pobliže opisao važnost njenog humanitarnog karaktera. Ove godine trči se za udrugu Kolibrić i udrugu Kresnica.
2: U udruzi Kresnica trčimo za onkogenetske terapije, specijalizirane terapije, terapije koje koštaju nevjerojatnu količinu novaca kada se istrpe ove klasične metode pretraga i liječenja kod djece s malignim bolestima. Govorimo znači o terapijama koje nisu na listi HZZO-a i neke od njih uopće nisu dostupne u Hrvatskoj. Tako da to zapravo košta nevjerojatno puno i zato smo to i pokrenuli za njih, da jednostavno i zajednica vidi i osjeti ne samo to koliko to košta, nego da i zapravo osjete što to znači imati dijete i biti dijete zapravo koje prolazi kroz takvu životnu situaciju.
3: Cijeli intervju možete poslušati na webu i YouTube kanalu Medija servisa.
4: Sport.
21: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. kada je devetak pogodio Gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Surojevica tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovim je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Mi da smo bili prve minute bolje, evo u prvom vremenu Sativa prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, na to vrijeme nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imao je Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da počinimo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
21: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak. Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
24: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
21: Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandovu u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Luce Patakfalvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odlično za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Hrvatski tenisač Nikola Mektić u lovu je na polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić u talijanskoj prijestolnici igra u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom, a njihovi protivnici u četvrtfinalu su Austrijanci Erler i Midler. Meč je na rasporedu danas, dok će sutra na drugoj strani ždrijeba polufinale loviti naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske s 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igra u Kristianstadu. Reprezentativac Patrik Martinović o utakmici.
5: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
21: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u 17 sati u Varaždinu, a Martinović je pozvao sve navijače da ih dođu podržati.
5: Navijači, volio bi da dođete u što većem broju, da budete naš vjetar u leđa, da naravno prekinemo taj crni niz protiv Švedske.
21: Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, Hrvatska se potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Bruno Perić.
7: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijevog stupnja.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Eto, ja bih se malo dotaknula teme našeg sveučilišta i toga koliko je naše sveučilište zapravo otvoreno prema studentima, gradu i svim mogućnostima koje studenti i građani žele dobiti od tog sveučilišta. Imamo PEP konferenciju koja je bila organizirana od strane studenata, imamo sveučilište za treću životnu dob gdje dajemo mogućnost starijim ljudima da uče, napreduju i naprijeđuju svoje znanje. Peto, koliko je to nekakva velika važnost za sveučilište i sam grad Dubrovnik?
2: Hvala vam puno na ovom pitanju. Ja mislim da je to sjajna tema. Mi živimo u vrlo izazovnom vremenu, vremenu velike nesigurnosti, nesnalaženja u ovom informacijskom kaosu. Otprilike živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više informacija, ali jako je teško zapravo razaznati kvalitetne informacije od nekih koje su manipulirane ili koje možda čak i nisu namjerno manipulirane, ali su pogrešne. Bombardirani smo informacijama, ali zapravo zahtjeva od nas jako puno truda i rada da se u tom informacijskom kaosu snađemo. Ja mislim da u jednom takvom vremenu i informacijskih izazova, ali i opće nesigurnosti, ratova i slično, sveučilišta bi zaista se trebala puno više otvoriti građanima i lokalnoj zajednici zbog toga što su to institucije znanja i onda je u tako kriznim trenucima jako važno da to znanje dijelimo i multipliciramo time što ga razmjenjujemo s drugima. I mislim da je sveučilište u Dubrovniku sjajan primjer kako se to može raditi. Vi ste naveli neke od primjera, na primjer otvaranje sveučilišta građanima treće životne dobi, kojima to daje i ne samo priliku da uče o novim stvarima, već i da se druže, da razvijaju neku mrežu međusobno, ali da mi učimo od njih. Jer je to uvijek dvostran proces, nije samo jednosmjerno. I slična stvar je sa studentskim inicijativama koje onda otvaraju, odnosno koje izražavaju želje i afinitete i preferencije studenata, koje su to teme koje vas zanimaju, kako vi vidite da bi se te teme trebale obraditi, zašto su te teme važne, što mi možemo kao nastavnici naučiti od toga kako vi pristupate određenim temama, i onda je tu cijeli niz drugih aktera ove lokalne zajednice s kojima već sad dobro komuniciramo, ali uvijek možemo bolje. Ja mislim da je jako važno u ovom današnjem trenutku zastati i zapitati se što radimo, zašto to radimo i možemo li raditi bolje.
1: Definitivno, i to što ste spomenuli za sveučilište za treću životnu dob, mislim da su pozitivne reakcije na sve strane i da su ljudi koji pohađaju to oduševljeni tom inicijativom da sveučilište na tako jedan simboličan način želi graditi njihovo znanje.
2: Ja sam imala priliku, jako sam zahvalna na toj prilici, održati jedno gostujuće predavanje u okviru tjedna medijske pismenosti studentima treće životne dobi na temu generativne umjetne inteligencije i načina na koji nam može biti korisna, ali na koji nam je zapravo prijetnja i izazov, kako kao nama kao pojedincima, tako i nama kao građanima koji imamo neke političke, demokratske odgovornosti, ali i prava i kako ih biti svjesni u tom novom izazovnom okruženju. I moram priznati da mi je bilo sjajno, imali smo u prostoriji grupu studenata treće životne dobi i naših redovnih studenata preddiplomskog studija. I ta dinamika, ta interakcija između različitih generacija je zaista neko bogatstvo koja sveučilišta trebaju njegovati.
1: Da, kad se vidjela razlika razmišljanja svakakve životne dobi, kakve su reakcije bile na vaše to predavanje od...
2: Pa jako dobre, jako, jako dobre. Ja sam se baš osjetila onako ponosno ispunjeno kad smo završili s tim predavanjem. Bilo je jako dinamično i interaktivno kroz cijelo izlaganje. Zapravo je bilo više razgovor nego predavanje u klasičnom smislu. Bilo je jako puno pitanja interesa, dijeljenja iskustva i promišljanja. Ja mislim da ono što nekoga koji je u poziciji nastavnika ili nekoga ko se nađe u poziciji da o nečem javno govori, najveće zadovoljstvo proizlazi iz toga da pobudite neku reakciju, neku kritičku refleksiju i uopće neko promišljanje kao rezultat tog razgovora ili tog dijaloga. I mislim da se to dogodilo i jako sam sretna zbog toga.
1: Da, definitivno je bio odličan ishod toga svega. Nešto što je također velika studentska inicijativa je bila PEP konferencija na našem sveučilištu gdje su studentice našeg fakulteta same organizirale tako jednu veliku i ono ozbiljnu konferenciju i dovele ozbiljne predavače. I kako gledate na to da studenti imaju tako pozitivnu ono gleda, pozitivno gledište prema tome da sami organiziraju tako nešto veliko, a i da im sveučilište pruža veliku potporu.
2: Da, mislim da je važno, važne su obje strane u tom procesu, važno je da mi kao fakultet ili kao sveučilište dajemo okvir studentima da se realiziraju na taj način, da im dajemo podršku i mislim da to radimo, nadam se da radimo, uvijek možemo bolje i vi ste tu da nas usmjerite. S druge strane, ne mogu naći pravu riječ da opišem koliko je važna ta studentska proaktivnost. Ne samo kroz organizaciju takvih događanja na sveučilištu, već i šire, dakle, u nekim slobodnim trenucima kad nema nastave preko ljeta, povezivanje sa budućim potencijalnim poslodavcima, odrađivanje praksi, iniciranje različitih aktivnosti, čak i u okviru kolegija i nastave. Jako je važno da mi čujemo vas, što vi želite, što vas zanima, koje teme želite obrađivati. Mi imamo, možda generacijski nije velika razlika u godinama između nas, ali prema nekim kulturnim referencama je velika razlika. I ja mislim da je jako važno da cijelo vrijeme učimo jedni od drugih. I taj prostor za kreaciju je... to je zapravo srž sveučilišta. Sveučilište je mjesto koje gradi znanje, ali omogućuje, odnosno daje taj prostor za eksperimentiranje i za nadogradnju postojećeg znanja, a to se najbolje radi kroz tu interakciju između nastavnika i studenata. I kažem, mislim da je proaktivnost studenata je ključna. Ključna je za rast institucije i fakulteta, ali ključna je i za vas pojedinačno, za vaš profesionalni razvoj, za izgradnju nekakvih referenci s kojima ćete doći sutra budućim poslodavcima.
1: Naravno, i tu bi se složila s tim što ste rekli, mogući budući poslodavci. Mislim da je bitno da studenti shvate bit toga da svi predavači su tu da nam približe svoj posao, pa možda i da nam daju mogućnost nekakve prakse rada kod njih i da je po meni treba biti veći odaziv i veće pridavanje pažnje tim studentskim inicijativama na kraju dana.
2: Da. Mislim da je zdravo uvijek biti samokritičan i kritičan i reflektirati se na neke stvari koje su dobre, neke stvari koje su loše. Ono što vidimo možda kroz vrijeme je nekako manji interes svih nas za sudjelovanje u različitim aktivnostima. Posljedica može biti, odnosno razlog tome može biti činjenica da danas imamo puno više mogućnosti nego što smo imali ranije, ali te mogućnosti treba koristiti. I još jedna odlika zdravih institucija, zdravih okruženja i sveučilišta šta je solidarnost i podrška jedne drugima, to je uvijek jako važno.
1: Najbitnije je to zasigurno. Dotaknula bi se sad malo Voices Festivala koji je iskreno povezan s ovim, isto daje studentima inicijativu rada. Ja sam osobno bila i znam da smo radili na onom newsroomu mi svi zajedno i da smo međusobno dijelili iskustva jedni drugih. I sad koliko je po vama taj Voices bio, mislim, zasigurno je bio, nego koliko smatrate da je studentima davao nekakve nove poglede na novinarstvo i sve povezano sa tim?
2: Pa ponovno na temelju feedbacka koji smo od vas dobili, reakcije su bile jako dobre. Mislim da vam je to bilo jako dobro iskustvo. Mi smo to s tim ciljem dizajnirali. Dakle, Voices je Europski festival novinarstva, medijske pismenosti i medijskih sloboda i on je putujući festival koji svake godine se organizira na drugoj lokaciji. Jedan od elemenata i vrlo je bogat u smislu programa, različitim temama se bavi, dovodi govornike iz cijele Europe, ali i šire, i pokušava prezentirati teme novinarstva, medijske pismenosti, važnosti, promišljanja o tome kako se informiramo, od koga se informiramo i kako formiramo naše mišljenje danas, na način koji je pristupačan ne samo novinarima i zainteresiranoj javnosti, već svim građanima. I onda hakiramo malo cool prostore, muzeje i slično da privučemo građane u što većem broju na takvu vrstu događanja. Jedna od ključnih karakteristika Voices Festival, na koju sam ja posebno ponosna, koju smo izgradili zajedno sa kolegama iz Zagreba na zagrebačkom izdanju festivala, je ta studentska redakcija. Ideja te studentske redakcije je da okupi studente iz nekoliko europskih zemalja sa različitih novinarskih, medijskih, komunikoloških programa, da zajedno rade u živoj redakciji, dakle da rade, da proizvode sadržaj, ali i da kroz tu proizvodnju sadržaja uče, da sudjeluju u panelima, u radionicama i slično, i da razmjenjuju iskustva. Ovaj edukativni dio je jako važan i mislim da je to sjajna prilika raditi na europskoj razini, ali možda još važniji aspekt je to upoznavanje kolega iz drugih država, razmjena s njima i povezivanje, jer to su vaši budući kolege sutra s kojima ćete razvijati projekte, možda ćete raditi neke nacionalne, transnacionalne istraživačke priče ili ćete u nekom trenutku vi otići na Erasmus u Španjolsku ili će možda oni doći tu, ali to umrežavanje je zapravo ključno, pogotovo je ključno u ovom našem području komunikacija, medija, odnosa s javnošću i novinarstvom.
1: Ja bih se složila definitivno s tim da su to bili studenti iz raznih zemalja i nas kad se dijelilo, dijelilo se u grupe da smo svaki iz različite države i mi smo imali izvrsnu priliku učiti jedni od drugih kako oni razmišljaju, na koji način oni uče. Mislim da smo tamo odlične stvari pokupili jedni od drugih i načine razmišljanja i poglede na stvaranje sadržaja novinarstva i svega. Mislim da to bi po meni najbolji dio tog Voicesa gdje smo učili jedni od drugih. Na Voicesu se puno govorilo o dezinformacijama i nekako glavna predavanja su bili na temelju dezinformacija. I što vas nekako brine? Je li te lažne vijesti ili činjenica da ljudi više nikome ne vjeruju u tim novostima i vijestima?
2: Znate što mene brine? Mene puno više od dezinformacija, dezinformacije su problem, naravno manipulacija javnim mnijenjem je problem koji nije nov, ali je dobio cijeli niz novih dimenzija u digitalnom okruženju društvenih mreža koje amplificiraju informacije instant, potpomognut generativnom umjetnom inteligencijom koja sad olakšava produkciju dezinformacija gdje gotovo svatko može generirati otprilike što hoće, ali ta erozija povjerenja, to urušeno povjerenje u ključne institucije znanja je ono što mene najviše brine. Dakle, mi imamo potpuno nisko povjerenje u medije, u novinarstvo, kao jednu od ključnih demokratskih institucija, ali i instituciju prenošenja informacije i znanja. I isto tako vidimo veliku krizu povjerenja u ekspertizu bilo koje vrste. Da se danas ljudi sve više okreću nekakvim alternativnim izvorima informacija, podcasterima, influencerima i slično, ne dovodeći u pitanje bogatstvo različitih izražaja u javnoj sferi. Ali nije svatko kvalificiran da govori o svemu i za neke ekspertize ipak stoje neke godine učenja, građenja, razvijanja, znanja, istraživanja i slično. I kad se uruše tako ključne institucije, odnosno kad vidimo nekakve negativne trendove povjerenja prema institucijama znanja u društvu, to nam je stvarno zaista ogroman alarm da zastanemo i da se zapitamo zašto je to tako, ali pogotovo da se i te institucije i ti pojedinci koji predstavljaju te institucije zapitaju. To mislim primarno na, na primjer, akademsku zajednicu, ali i na novinarstvo, odnosno medije. Zašto nam ljudi često ne vjeruju, zašto se okreću alternativnim izvorima informacija? Jako je važno da se i mi sami zapitamo zašto je to tako, a onda i da reformiramo nešto sami unutar sebe, da promijenimo te trendove koji su vrlo jasni i vrlo očiti. Ja mislim da sad se vraćamo na početak one priče otvaranjem javnosti građanima i pokazivanjem što je to što radimo tu i spremnošću da dijelimo to znanje i da ostvarujemo veću interakciju. Ja mislim da je to dobar ispravan korak u tom
1: da,
2: smjeru.
1: Da, nekako put ka rješenju protiv ovoga svema. Tema na Voicesu je bila i o emocionalnoj manipulaciji kroz sadržaj. Jesu li danas emocije nekako postale važnije od činjenica? Spomenuli ste podcaste, influencere. Oni svi, pogotovo po meni, influenceri najviše kroz neku emociju idu iznijeti nekakve informacije.
2: Kroz emociju i kroz autentičnost koja vrlo često nije autentična. Tu imamo taj paradoks da zapravo percepcija je da neko povjerenje ili neka povezanost u tom digitalnom okruženju dolazi iz toga što se vi lakše povežete sa osobom nego sa organizacijom i što se influenceri često uglavnom pozicioniraju kroz neku autentičnost, kroz njihov karakter, šarm, karizmu koju imaju i tako se pozicioniraju u tom informacijskom okruženju, ali vrlo često, pogotovo kod vrlo popularnih influencera, znamo da postoji cijela mašinerija produkcije iza toga. Onda se dovodi u pitanje zapravo koliko je ta autentičnost autentična. Što se tiče emocija, emocije su uvijek bile ključni element sviđanja, praćenja ili čak davanja povjerenja nekom ili nečemu u politici, u teoriji, u nekakvim ono, normativnim principima ili idealima, bismo mi htjeli da su politički izbori racionalni, ali politički izbori su uvijek bili i ostali vrlo, vrlo emocionalni, odnosno emotivni, bazirani na emocijama. Tako da ljudskim emocijama, nažalost, danas poprilično jednostavno manipulirati, pogotovo u tom kontekstu procesuiranja velikih količina podataka i naše spremnosti da dijelimo jako puno o nama kroz društvene mreže, kroz različite digitalne platforme, kanale i aplikacije, bez da smo, odnosno smo toga nekad svjesni, ali uglavnom nismo svjesni količine informacija koje dijelimo ne samo o nama, već i o nama bliskima. I te informacije se mogu itekako dobro zloupotrebljavati, pogotovo u kontekstu političkih kampanja, kao što smo vidjeli sa slučajem, odnosno skandalom Cambridge Analytica.
3: Jel smatrate da onda ljudi trebaju razvijati to kritičko mišljenje koje se nekako gubi u zadnje? Nekako prije su ljudi više kritizirali, razmišljali o tome što čitaju, sad se pročita, povjeruje se i idemo dalje, da treba malo više kritički razmišljati.
2: Da, ja nisam baš sigurna da je to tako. Ja mislim da mi često smo možda previše nostalgični oko stvari koje su bile ranije i onda smo jako kritični prema nama danas, jako smo kritični prema mladima, tvrdimo da mladi sve nekritički primaju, ali ja ne mislim da je to baš tako. Istraživanja su tu vrlo delikatna, teško je provoditi istraživanja kritičkog odmaka, odnosno kritičkog mišljenja, ali postoje neke indikacije gdje smo ranjivi, a gdje smo zapravo otporni, i ovisi naravno i o kontekstu. Čini mi se da ima puno izazova danas, naravno, ali ne bih zanemarila zapravo dozu razvoja koja je uložena kroz različite inicijative medijske pismenosti da se ipak kritičko mišljenje razvije u nekom aspektu. Mislim da smo svi postali više svjesni izazova i problema. Dezinformacija nam je postala buzzword, stalno je čujemo. Tako da mislim da tu nam je negdje u glavi, možda postajemo preskeptični, možda nas vodi u neku drugu krajnost. Nekad smo naivni, dalje smo naivni, ne možemo biti savršeni, ali mislim da je jako važno primarno kroz obrazovni sustav razvijati svijest o tome da ne bi trebalo baš ništa uzimati zdravo za gotovo, ali da moramo argumentirano promišljati, odnosno da moramo na temelju kvalitetnih informacija formirati vlastito mišljenje, uvijek se pitati odakle je ta informacija, tko stoji za te informacije, tko je izvor, to je ključno.
3: Naravno, najbitniji izvor i to se skupa. Smatrate li da su mladi danas medijski sposobni ili da su možda digitalno sposobni ili ipak digitalno brzi, s obzirom da znamo ove brze aplikacije, na ničemu se ne daje ono velika pažnja nekako?
2: Da, ja mislim da kako da vam odgovorim na ovo pitanje? Ja mislim da su mladi sjajni, to je moje prvo mišljenje. Ja mislim da mi moramo naći načina kako da vas razumijemo bolje. Ja i dalje se mučim i pokušavam razumjeti koje su vaše kulturne reference, koji su vaši izvori informiranja i procesi informiranja. Nije mi to i dalje u potpunosti jasno. Sva istraživanja vam pokazuju da se mladi odmiču od novinarstva i medija u tradicionalnom smislu, ali ipak ne u toj mjeri. I dalje, na primjer, televizija je jako živa kao izvor informiranja. Mi smo mislili da mladi više nisu na Facebooku, ali evo ja od svojih studenata stalno čujem da im je Facebook primarna, da je primarna vrata za informiranje. Nisu aktivni tamo, ali ga koriste za informiranje, odnosno koristite ga za informiranje. Tako da ja mislim da mi moramo uložiti malo veći napor da ipak razumijemo tu dinamiku i proces informiranja mladih danas, koji nije jednostavan kao što je bio ranije, u smislu da imate, da svi smo znali više manje što su mediji. Danas nismo u stanju baratati osnovnim pojmovima, jako nam je teško definirati što je medij. I možda je vama reference za medij neki podcaster, a meni će biti neki hrvatski etablirani ili međunarodni etablirani medij. Tako da mislim da moramo otvoriti prostora da bolje razumijemo procese informiranja, pogotovo mladih, i više uložiti u istraživanja u tom smjeru da bismo razumjeli gdje ste u tom informacijskom svemiru, od kud se informirate, koji su vam izvori i zašto se gubimo. Mislim da se generacijski gubimo u toj informacijskoj sferi jer imamo drugačije reference iz kojih se informiramo.
3: Mislim da se to vraćamo na onaj početak, da je bitno slušati studente, davati njima prilike i saslušati ih kako oni razmišljaju, jer vremena se mijenjaju i algoritmi i sve. Došli smo do kraja, puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama.
3: Mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je docentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ako ste studenti i tražite posao, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Maestoso traži konobara, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Mlinar u Dubrovniku, Orebiću i Korčuli traži radnika, a satnica iznosi također 7 eura.
1: Amico Tours traži pratitelja na turama, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: Roberto Studio traži prodavačicu, a satnica iznosi 7 eura.
1: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, a cijena sata iznosi 8 eura.

0: traži skladištara, a satnica iznosi 10 eura.
1: Petrol traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura i 80 centi.
0: Bili su ovo samo neki od ponuđenih poslova, ostale možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ovo je Unidu Radio.

Najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu radija.

опять тех жанра.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Megafon. Ovaj put preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. Njihovo ime dolazi od latinske riječi Paulus, što znači mali. Sastav čine Aljoša Šerić, Antonija Matković-Šerić, Vanda Winter, Jurica Hotko, Mario Radan, Toni Tkalec, Stipe Mađor, Dejan Nelki i Filip Hrelja. Njihov Pavel Theater Tour 2025. uključio je Osijek, Rijeku, Split, Zadar i Zagreb. 16 pjesama je na albumu FM AM, a mi krećemo od istoimene pjesme.

0: mikrofon.
1: Uz pjesmu zanimljivog naziva Dirigible Jules Verna došli smo do kraja još jednog megafona. Ovaj put preslušavali smo album FMAM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. S vama je bila Sara Gorinjac. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.
2: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!